Dilê min tîbûye ji ber hezkirina te. Tu ne bîr dibe, ne jî xuya dibe. Ez li ku mêze dikim tu li ber çavê min e. Ez divêm werim ba te rastî xeyal dibe. Kîjan rê mitîne ez nizanim li ba te. Ma hestêrkên tê nexwar bila bibaroniya me. Destê xuzve dikim ez jar û hêsîrma me. Ba xwedê dikim ji bo xedera me. Jibo kaderame, jibo kaderame.

Olivier Xebatkarî di dîroka tekoşîna gelê Kurd de bi bilind enerxand. Gudarinja, yani Mehdi Zana berinha. Vakti ku 2004 serdana Herêma Kurdistan ekir. Hem li Hewlêrê li gel sekirdatiya siyasî ya Kurdistanê hevdîtine kir. Hem jî serdana bajarê Duhokê kir. Li gel kesatiyên rewşenbîr, hunermendên ango siyasiyên parêzgeha Duhokê jî rûniştû gel wan hevdîtine çêkir. Serdana radyoya me jî kir, radyoya Duhokê kir. Di wê demê de hevpeyvîneke taybet jî li gel radyo kir. Li ser jiyana xwe, li ser xebata xwe, û li ser rabirdûya xwe, tekoşîna xwe, hêviyên xwe behs kir di bernameyê de. Hendik kesene ku mirov watek tamaşeyi jiyana xwe dike, mirov bandorê wî dibîne. Yek jiwan hem ez wek şexs, hem jî ji bavê me migire, hemû malbata me merd kare bêje ku rola Mehdî Zana ya bi bandor ji nêzik ve hêz kiriye, hest pê kiriye, ji nêzik ve dîtiye û jê bandor bûye û di hevaltiya wî de, di dostadiya wî de, di şagirtiya wî de me hemiya şanazî kiriye. Ji ber vê yekê hem ji bo malbata xwe, hem ji bo gelê Kurd, hem ji bo tekoşerên Kurd, hem ji bo doza Kurdî, ji bo tawaya Kurdistanê sersaxiyê dixwazin. Hêvîdarim cih bi heşt bît û ruhê wî şad bît. Belo gudarin heja birûmet, em di rojên dijwarên siyasî de derbas dibin. Li dîf hindik kesan rojên girîng û çarenivsaz, li dîf hindik kesên din jî rojên sext, dijwar û rojên reş de derbas dibin. Mi çima vê tiştî got? Pêşketinên Rojavayê Kurdistanê, pêşketinên Bakurê Kurdistanê, şîroveyên cuda cuda gel xwe de tînît. Pişkek ji civaka Kurdî, ku pişkê ki kêm e ez bêjim, qonaxa li Rojavayê Kurdistanê wek hemû kes, hemû godarvanan jî li ser internetê bît, ser torên civakî bît, li ser şaşê televizyona bît, dîtin ku Reveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê û Mazlûm Ebdî, fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk, Seredana Şamê kirin, li gel Wezîrê Derve yê Sûriyê Esad Şeybanî û li gel Ahmed Şerayê Serokkomarê Demkiyê Sûriyê kombûn. Kombûn ji ber çi bû? Kombûn ji ber wê yekê bû ku êdî Hesede Hêzên Sûriya Demokratîk erkê xwe bi dawî bîne û bibe pişkek ji supayê Sûriyê, supayê nû yê Sûriyê. Ev yek calî Mazlûm Ebdî be hate diyar kirin û rêkeftin li gel Serokê Demkî Sûriyê hate kirin. Heta vê derê kesekî ku dijî bît nîne. Rêveberiya Xweser ji nav çû, ji nav neçû, Bekir Yari ji nav neçû. Rojavayê Kurdistanê Rêveberiya Xweser bi rengek di, bi navek di, berdomî dide te jiyana xwe. Zimanê Kurdî, Wezîrê Perwerdeya Sûriyê Merûd Karabêje kodetayê li Kurda kir û ciyê ku di kombûna bi Ahmed Şerare, zimanê Kurdî, zimanê fermiyê Kurdan ê Sûriyê dihat bo qebûl kirin. Hem zimanê netewê, hem zimanê resmî yê xwendinê. Lê Wezîrê Perwerde ku bi xwe jî Kurd e, mixabin Kurdê Efrînê ye, genelgeyek belav kir û ragihand ku zimanê Kurdî dê tenê ro heftê 4 saet bît. Ev wê gengeşe berdewam dikin, bawer dikim dê bête ser rast kirin, zimanê Kurdî, zimanê niştimanî yê Sûriyê û hem jî zimanekî fermî dê xwendinê bête ragihandin. Li gel wê, Rojavayê Kurdistanê hemû bajar û bajarkên Rojava dê Kurd bi xwe birêve bin. Heta nûke çawa

rêveberiya xweser de xub rêveberne de ev sistem berdawam biket. Navê YPG namenit, navê hêzên Sûriya Demokratîk namenit, lê hêzên Kurdî deverên Kurdistanê, sînorên Rojavayê Kurdistanê û bajarên Rojavayê Kurdistanê de biparêzin. Wek pişkek ji supayê Sûriyê de biparêzin. İlham Ahmet tê çavrê kirin ku di wezareta derve de wek cigir an jî wek endamê parlamentê berpirs ji dosya Kurdî di wezareta derve de cî bigre. Mazlûm Ebdî jî wek rawişkarê serokê Sûriyê o berpirsê dosya Kurdî ango rewşa Kurdî li sistema serokkomariya Sûriyê de cî xwe bigirît. Hindik kes li ser torên civakî ew qehremanên me yên ser me gotiye nav Kurda qehremanên şerî henin, qehremanên meydana şerî henin ku ewana nirxê pîrozê Kurd û Kurdistan dine. Li aliyê de qehremanên ser torên medyayî hene, li ser torên civakî hene. Em bi wan qehremana ji min qehremanên kartonî. Mazlûm Ebdî kirin wek xiyanetkar. İlham Ahmet ve xiyanetkar dest nişan kir. Rojavayê Kurdistanî ve şikestî dest nişan kirin. Herişên dijwar bi zimanê tund, bi zimanê ku nabîd Kurd li dijî Kurda bikar bînin, li dijî kesatiyên Kurd Rojavayê Kurdistanê bikarînin. Ew inde şehîd hatine dan, bêrezîl wan şehîdan jî kirin. Nûke her însan dikare rexneyê li rêkeftinekî, li peymanekî, li boçinekî, li pêşhatekî biket. Heqê her kesekî heye. Li heqê çi kesekî nîne bêrêziyê biket. Bi taybetî jî eger Kurd bît, o li dijî Kurdan wî bêrêziyê biket, ew qet nayê te qebûl kir. Nûke Rojava şikest yan serket. Eger bi çavê reş û spiyem temaşeyê her babetekî bikin, em ê aqlê xwe jî wêran bikin, dilê xwe jî wêran bikin, çavê xwe jî kor bikin. Dinya ne reş û spî ye. Çi pêşad jî bi boçin û hizrên aqlên reş û spî nayê te şîro vekir. Li Rojavayê Kurdistanê şikestin çê nebûye, lê li Rojavayê Kurdistanê serkeftinek wezin mewsa mezin çê nebûye ku em şahiyê bigerînin. Li dîv rewşa rojlata navîn. Li dîv sîstema rojlata navîn ya heyî. Li dîv siyasetên ku welatên zilhêz, welatên bihêz yên heremî meşandiye. Li dîv rewşa ku welatên cîhanî yên bihêz, welatên zilhêz piştevaniya hukûmeta heye Tahrîr-i Şam û hukûmeta demkiya Sûriyê bi serokatî Ahmed Şara kirine, Kurd di wê zûrufê de di şerê de qehremaniya xwe nîşandan devere Kurdî parastin, dişiyan jî parêzin. Dişiyan heta xwîna xwî, dilopa xwîna xwî ya dawî jî parêzin. Lê encamê wê dê jî gelek gelek girantî bû ya belkî jî bûbûye wek ya xezayê. Dijî derketin divêt nel dijî waqayî bûnê be, nel dijî rastiya qonaxê bît. Her kes bêje eger destê Îsraîlê bigirtina dê Kurd bûna dewlet. Di saetên ku li Şamê beriya 29 çilê, li Şamê Kurd û aliyê desthilata demkiya Şamê rûnişti bûn, Esad Şeybanî û Ahmed Şara berdewam çaverê komûna Fransayê bûn, Parîsê bûn. Mazlûm Ebdî dîsa şanda Kurdî bi saetan rawestandin heta ku encamekî jewkî wergirin. Encamekî ji Parîsê wergirin. Ka dê ku encamê kombûnê çi bît? Kî kombû bû? Nûnerên Sûriyê, nûnerên Îsraîlê, li jêr serpereştiya Fransa û Tirkiye. O kî vê kombûnê rêxistî bû? Brîtanya. Ji encam çi derket? Sûriyê ji başûrê Sûriyê û li çiyayên Golanê tavîzan sazişê kir. Da Îsraîlê. Evet dema pêş de peymanên resmî jî de bên aşkere kir.
İsrail çavi huç bu Kurdan girdi. Cibo İsrail ji ango çav ji Suriye re ji Şam'e re şikan ku dişen bu Kurdara mesela huç çare bikin. Türkiye li ser sinur heza khuani ser sinur ji Şam'e re çav şikan teknika heri peşkefti ya dronu Froken be frokavanu teknika diye serbazi teslimi Suriye'ye reya erişkirna ser Kurdan dandes bekerne. Kurd bukuman. Ha Kurd karun berevaniye bekerim. Beli. Bes encama ve berevaniye de bu bir sedeme kare saten gelek mazınş. Evca carna çare ki ne difteli muruviye. Le ev çare jibo paşaroji heviye dürüst ket, jibo paşaroji bingehek dürüst ket, o hiç nebe Kurd dibin xudan statüye ki, dibin xudan zamanı xo, dibin xudan bajarin xo, dibin xudan deskeftin xo. Yani devlet meru bir çava ki dişi şiru gapke. Mem da ev bu. Kudel Rojava'ya Kursanji harema ki behez ve harema başvuri Kurdistan ve harema me beta dürüskir. Anga Musa bejin, hayalin me gelek mazın kir. Eve sekirdatiya Rojava'ya Kurdistan iş devet ve ki kabul bikin. Xuş rauşa hey, xuş vakati dur xistin, o hayalin gelek mazın furut. Xalçı bah ve hayali kırı. Halk amada buş boyu hayali canı hoş dest bide. Ne tene Rojava? Bakur, Başur, Rojlat'ı kursanı halki ve deriş. Şu şehidin kur Rojava'yı kursanı atıya, neziki Nivi ve halki Bakur'ı kursanı. Levahtı umarı bu akli şiru vetke, evre keftin çare ek bu. Evci çare ek bu, çare ya. Rasta em ne geçtin hamu mafiyen ku? Le Kurd geçtin pişkaki giringi mafiyen ku, harema hukirin jer parasını yu, deci Avrupa ve ji xabata xuya siyasi tekoşina xuj siyasi bimeşinin ji bo parastin u behesirkirna deskeftin xu. Ji ber ve yekij divet meru ba aqli ve piştavani le deskeftin Rojava'yı Kursanı bike le Rojava'yı Kurdistan'ı bike u çavi mirov serbit da ku Rojava'yı Kursanı beru peş ve biçitu de deme peşte deskeftin xu hinji mazıntır bike. Nuke gelek kes debêjin Bakurê Kurdistanê bû sebeb ango Abdullah Öcalan streberê PKK bû sebeb Rojava nizanim şikest Rojava nizanim çelêyat Kurdan pişî sala 98 şerê xwekujiyê şerê birakujiyê hêlan şer pişî 2000 çunkî 2000 navbera PKK û yekîtiyê şer çêbû pişî 2000 Kurd او شره خوکوشی جنوبه ده هزرا خودا در باز کرن گنگشه کرن بو خو کرن ریگه که روناکی و دست به روژه نو کرن و پیشت 2003 رزگاریا شای رزگاریا عراقی جی کرد در بازی قناخه که دی بو ایدی به هسته که مزنتر با عقله که مزنتر به هزه که دیپلوماتیک هزه که سیاسی کرد تکوشی نخو مزن کرن به سرپرشتی ها سروک مسعود بارزانی سکرداتی ها سیاسی ها هریما کردستانی و

biçûk bi xeyalên wisa me zû dirûst kin ku em xwe bikin xwedan deh dewletan. Em zû germ dibin. Lê em zû jî sar dibin. Yani tevazineke me, dengeyeke me nîne. Rastel Bakurê Kurdistanê xeyalên mezin şoreş dest pê kir. Xebateke mezin jî hat meşandin. Lê dîv Murat Karayîlan, yek ji rêberên PKK ango serkirdên PKK, 27,000 şehîd heye. Di encama xebata 5 salî de. Destkeft henin, bele gelek destkeftê Kurda hene. Danustandinal gel Erdoganî, ango destpêkirina vê qonaxê, baş e li dîv hizra min, li dîv rewşa heyî ku mirov dibînît, li dîv sîstema dinyayê, li dîv bêbextiya vê serdemê, ev qonax pê dibîbû. Yani henek car heye, mero hendek şîrova gerek bi dîv wijdanî biket. Yek xebatê kirine, yek xwîna xwe rijandine, yek temenê xwe bi wan çiya derbas kirine, yek bi salan dê û bavê xwe xweşk û birayê xwe welatê xwe nedîtine bes li çiyayan jiyan kirine, dibêjin ku em ji bo qonaxekî aştî amade ne. Dibêjin ku em êdî naxwazin doza xwe bi şerî bidin meşandinê. Dibêjin wextê wê hatiye, îdî em çekîdinin rexekî, em xebata siyasî, bi tekoşîneke siyasî, bi bizaveke siyasî, bi aqleke siyasî, em xebateke nû ji bo bi dest xistina mafên xwe, bicîkirina mafê xwe destûra Tirkiye'de kar bikin. Bu ve yekî yasa derketin, bu ve yekî gengeşe çebûn, parlamentê ve yekî kabul kir, cara yekî Tirkiye, piştî komara, ava buna komara Tirkiye, li gel Kurdan rekeftinekî çekin. Ev rekeftin lîf daxwaziyên me ye, nexir. Ev rekeftin lîf ewnde qurb, lîf ewnde şehîd û qurbaniyan e, nexir. Ev rekeftin ewnde mezin e ku em rabin şahiyê bigerînin, nexir. Lê ev rekeftin ne diwî asê de ye ku merû çavê xwe reş biket, serê xwe şor biket, yan jî em bêjin em sikeş, em şikestin, yan jî em teslîm bûn. Kurd teslîm nebûye, Kurd neşikestiye, Kurd rêka xebata xwe bedil kiriye. Gelek kes bi zimanekî tund êrişê dike. Hem Öcalan bi xiyanetê, hem PKK bi xiyanetê, hem Mazlûm Ebdî bi xiyanetê tohmet bar dike. Yani peyva xiyanetê wisa erzan nîne. Peyva xiyanetê peyvekî naşêrîne ku Kurd dijî Kurdî bikar bînin. Tişêl dijî kî bikare wanî wanê ku Kurda kuştine bûne sebebê kuştina Kurda gel dagirkeran. Divêt mirov ji başûr, ji şoreşa Mala Mustafayê Nemir, ji şoreşa Gulana Pêşkeftî xwaz, ji şoreşa Bakurê Kurdistanê, şoreşa Rojhilatê Kurdistanê, ji xebata Rojavayê Kurdistanê ve em bi xebatgerên Kurd, bi şoreşgerên Kurd şanaziyê bikin. Çünkî canê xwe dan ji bo vî welatê. Çünkî ji bo vî welatê xebat kirin, ev rojî bi saya xebata wan qehremanan, bi saya şehîdên Kurdistanê, ev ro bi serpereştiya Serok Mesûd Barzanî me herêmekî zindî, herêmekî ku çavên cihanê li ser e dirûst bûye. O bawer bikin, destkeft û serkeftinên li herêma Kurdistanê dê bandora xwe li serkeftin û pêşhatên li Bakurê Kurdistanê Rojhilat Rojavayê Kurdistanê jî hebin. Dê başî bi erenî hebin. Ev car, hindik car gelek watek ez min êdî Facebook wan dişem benakin çima gelek kes bi zimanê kirê bikartîne torên civakî. Û hedê xwe dibînin ji me jî pirsyar bikin, ji gelek kesa jî pirsyar bikin. Yani bira gelek herkes vê yekê bizanibît. Kes kesî xiyanet nake. Kes bi Tirka jî bawer nake. Qonaxeke bi rêve diçe. Kurd wekberê lawaz nînin, Kurd bihêzin. Di serdema 21 de, sedsala 21 de kes nikare wisa Kurda tune hesab bike. Lê divêt êdî Kurd jî li dîv zimanê serdemê bi sîstemekî din bi aqlana bi zavê bikin û xebata xwe mezintir bikin. Evcar yani ew zamanın düşvar, ev kesin ki bavar bike

Salav û rêzgirtin bo hemî Kurdel, hemî qilacikê dinyayê. Min hemî umêdê te yên ku miletekê çi cara namirît, çikî xidan filkilor û keleporeke gelekî zengîn e. Her kesekî dîrokeke yî, ew mirov, ew milet, ew eşîret, ew binemal çi cara navebiriye. Milletê ku êkeşwa miletî wê gelek zordarî lê hatiye kirinê. Heta roja ev rojî bi hemî qiweta xwe dijminê hewl detin ku me bin birketin, birînîtin, ku min ku jêr germe biketin. Teqsîrî jî nekiriye lê hîç neşoya û çi cara jî neşê dibû we xewna ku milletê ku welê biketin ku nav û deng nemîn. Gudaret xoş tevi vaxte mürü piça kodi hedi hedi tina folkloru kalapore kodi do çita xore. Hande çitit yed, yed gelak yed balkeş tene bas çabe mürüvi, tene bar hazret mürüvi. Hande tişto de xini sar folklori sa kalapori nama ditina nama gulebina. Babate me yavru del sar amira u pedviye jankariye biten ye xamlandina jinka. Pişti ve sırane, ded bardağın bir.